0: vi de rakis he kuldeler di de somangola kuldela min ja melde rane beria te idi da. Og ne de kalendertaja og ne messe man no kvikle oftsett bei vi beria. Jo, ne da varsak her det no mars beria no namalas i fotballtrøye fredag norkas. Shadda var det samme gilis på partikken bei de beria, men dem gertelin da nyora kalimuta. Da la jakka sa seg rota tjagin aksjona manne mena i båra stada ser vi barnekreftforening leira. Mas olles norga av du hovud såg spapa tjekkjan baiti. Ja Ole Melinda tjai hit og de gulle var såda båra stada bort i mena jon. Ja tjokt roda elin delas dotka mi ja dårig gjort bjerrarsi. Skovlat, manat, man är gardit fint och då är jag ofta ska svara med mjärta rika lån och ett arga bär viktig är det sig hela spappartäckan bajtin ofta bär jag nu att jag ser väl med det där man har kommit så kallade så att gammalt och gällas pappartäckan jofko draft eller inte bajtin mot att himula har varit till att se tjejan orka bäl kaftig som har bäljat de gulda läcka är på er i ditt samisatta ja där satta bista jag gitta loiratjai Tässä studios karasossa lämmömäärinä anti on avuutta verdi ollen riste hansilkajana, mutta intel mun hokto kuin muhemme saatta ko suoma välde Kaisa Maria poikilla mai faarus pyöri kaisuli.
1: Pyöri iidet, makkar oho loppa tust liverti minäällä.
0: No, tältä kyllä musta käydä pyöri ja tohti tuu anki.
1: No, ei tuu. Liustis taajapel täkäre olla opat pajauppe ja juhle ja tait valmastum juhle. No he huus koula me taajasta taanoholopasta.
0: Mai lo klaumis.
1: Lautis tait pajauppe ja juhle poatimin ta kehla luvatuvast jottam. No he huus koula pohain. Skoulaliin.
0: Ojan ei noa vel.
1: Ai.
0: Mun suoma väl då pan noka aara skuli väl tal.
1: Jo, tal itten lavor tuule ja toh kiitä juhle ja talle. Paje oppe juhlit ja valmaste ämmätän valmaste jeit juhlit meitte.
0: Okei. No mun jakka norku väl tällä ni mun jakka to väl tvar gas luomo äska de gasku gas manu.
1: Aha. Tot liitsi järmäälas meit mun mielestä täppin eromaisettaa vie Suomasta, kun Ilahvala keesi.
0: Ja lääke. On löy alle tjuskisko lihki. Musin vars ne riitni bilja glasalte tai ne oli jiikun tiesa.
1: No. Mun seketjun mun mittar tot loi nolla tjuskis chitcham idetist ja tällä kun musta ain vuorkii tot vuolemus liekas vuota ja tot loi miinus nolla tjuskis kutta lamas iho.
0: Oja, då lärlar man sig minusgrad där ni. Jag måste smitta den där färdelar. Han kan vara alltså noll anka färdelar man sig.
1: Något va?
0: Ja, men då tar ni börja i det att det han alka eiga oftast Elin Oskarin och när sadda sjungan tunja. Ja, då mangel bara att jag har mått lite i vardagsämst och det sig.

0: Aleluia, Elina ia se suangan vuotet. Ja väl han nägala tiima, njäljä blom hinnuvta väile, tjärja norko päälle, väile gaftsi, i partil gaftsi, kese suoma päältä shadda tiimu. Ja väl tjövo vars tiimu, det bäst kulla där här att det lär vasan partilars kvekti ja bälja i den reiska ruotas västerbottenis syolda att det så kanske att det är sami haltsanne gelda. Ja väl bara kom in och adjot nationalan jolkadu sig sartja i gelda haltsanne kovluite. Takullu pot maitta jes haagat spurta birrago noragala viitase pot jengas kirru maime mestiri kilvojun. No att jana dalla på att det med studio i till kämpo de birra ni kom. Mån är läv nu hem sin tron på att se melding i det nu och lo att det handlar historia eller stappa hos nu att jana på att det till kämpo. Mån är det där kong kajsul i nu och lo.
1: No mun kall laavim tai ketchup

0: Magnus Olav, det är Gita Lavla. Den vakulopa alla väl och svapp går runt nybebåkarna alls. Karina sig gilla jag kulturgåv där slajda den kursa karasås jag alla öjps nofta några i det gaskal. Näljan blå jag går ytterligare viktig jag i. Kursa dålig upphär till att bira alla mena jag som lär jag mälde där läsa dig spårig det bil alla detta.
1: Men Lotti.
0: När det är det han äger med det han lär med sig man och gick till att jag vill ha och Olla Mattia, det är han kurs i.
1: Det är ofta ska lätt det är han. Måste gätta lätt han inte är det. Det är Karin och Skelagov där ska jag lära dig den kursen.
0: Och för
1: det är den doppelar några. Det är några i världens nummer alla allmåvorna. Måste lära dig väl att svåta Olla Mattia i det hit. Måste man hålla några släta, den är inte det. Så var vi satt där och hålla några med servan. Just i ost, den gillar jag.
0: Man kan läsa i la kursen.
1: Det är inte gafs i saj. Nu är det där åkta en på gå i almohovorna. Det är åkta gillar och sån här är det att det så nej det ostet bäst som jag mälde. Nu att nå att talle det du ska bästa melde gå härligt då jag har hittat nu ollo att det talle åkte en på talle han åkte oss i den kursen som jag det talle då att åpigt nubbi nubbi den jag åpig ollo och så att nubbi i mojstel i mig sådana appen chiliget ja se tjej i
0: jag
1: chiliget
0: Jag har lagt gott i bävekursa och det är både gott om blått himm och galla bokarna om man står där och gärna kan gå och ta igen den ägis.
1: Tack alla. Man gör den där lärbarkat. Måste man kan lära ut den barkan. Tack alla. Du gör ett hojälket kolme bokarna gott om blått himmas. Måste man göra pitchen den lacka i att det där lär. Tälle att du ska det koftan bocka men dela hui på det. Mot det här lite man gulden då alma jag tälle att det går rot. Men jag går då. Nej bocka ni mig geva hat malja ja nita ja. Ja den lacka i dag. Mi sitt det här bevirulas på en det är då då man gäller däppla gevan kanske och skriva hit dela bokarna med dela en rosa bild eller hållu gevan man gäller middagat där man måna nu på en ovistödgles gevad upp vad sen upp och rosa bild jag kommer också samma skola stoppa samma dött skola Det är det där bokarna. Det är bara att man har att man har bokarna i mig geva och man har nu i mig geva att bokarna. Och det går ärligt. Det är det där. Nå. Jag vill ha tävn minst det där. Man har minst det här i bokarna. Det är gärna att det är malja. Man har det här i högt i. Nå. Gäsa det har gjort den bokarna. Det var alls det är i det. Ja, det är allt bara gå den och det går gärligt.
0: Det är allt upp att det är ett snivt bokarna rakt.
1: Ja, det är allt. Det är mycket det när maskin går runt. Något med sig att vi ser det regnet ut med ett arbetssätt alltså. När jag har kedjerajk och har minst det tjock och den boken i många gånger tävn i minst det. Det är tjock den minst det alltså den boken i. Den är det rajk den är bytjat majlöjd alltså. Det är det i majlöjd gitta. Det är många rakade majlöjd den majtuna ja puonaive vel tässä. Tällä puolella kärvissä ja täydellä huiduuttavat ja sekin määnä ja nuora ja oli solma maita, kun joita mä iäisellä tahkana. Ja tässä on tämä huija, että hoinnalla hui maapsalasta mä ja esillä tutjun hui maapsalasta. No
0: makkaan on siitä ja peräksi jo pikkiä vähän kyseessä.
1: No tämä mikkiä vähän, että täällä tässä on laidapuolen, tai nähkipuolen. Tämä alkaa sanoa, että tässä on manga naama. Täällä on niipuolen, täällä on mehtsipuolen, täällä on skotripuolen. No, täällä on ehkä ratnut tässä. No, täällä on nähki. Nähki ja te sisti, monelta on chatnes ja no,
0: nu att det är lätt upp en kurs där har tjejer att det är välja mackar ni bevåkna att ha lite rakigt.
1: Jo, tackar det nog. Måste man kalla kommer en åter kurs i dålen. Måste man raka dem att det är kaktig bevåkna dess. Ja, det är kött i huvudfinna kaktig bevåkna. Eller mitt bitchen det här är inte lösen här är inte att det är socialt tänta silpa puolustaa se chakat. Nätte, että chinga hidä.